0: Viare la vi oro musi o.
1: Oro kon gbe mi lokan yi fele.
0: Mo ni kan owo in lo ri owo.
1: Ti lo ro kon gbe mi lokan fuke fuke.
0: E kan ese won lo nsa lo ri ese.
1: Oro kon ja mi lokan je. O gbe mi lokan gidi.
0: Iku o ma flabi mo ni irun ori na lo re ori o.
1: Olorun ba mi.
0: Ti gbo todan ni dari jo gbo wa araba.
1: Lai pela
0: ni won lagbe ki teloko daro be ni aloko ki teloko ikozo leke leke ki telawujo ikefun
1: ayo mi fere de
0: edumare ma se je nte o lawujo.